0: nhớ rong ý cùng nhà thì cứ đi nâng cả thế trong phong y cho mà thế chuẩn tới nay là sáu tầng chùa three triple z si hờ mong tôi hài lù nhớ trò hồi nọ bấy mua hai số thôn nó như cha thọ trò thọ một số cha thọ anh ta lú sang Victoria hậu tuổi chín mươi bốn giờ lên non hôm nay rong xe ở bên đồ sao tông chùa tàu trạc cá tua hải lù mong tên từ rồi huân rồi chùa nhà rồi tắc kín nó em từ nó cúi chè cúi ở tu ba
1: cúi ở tu ya
0: giờ lên non hôm nay rong xe ở tàu tuần gì nè sẽ được đua lời và tiền nè cho chị anh chị kể nó cái nhau rong và thế chia sẻ tiền cho nè cho chị nhớ rồi biết tới chơi Australia non thế lử lút tới chơi Syri tới chơi America tới chơi Canada phải kỳ số tế nhớ là tới chơi America tế thì phàm tế thì bé ít sùng mong và mong cứ nói cứ hơi nhắc tôi lừa lúc tới chờ thì họ mua cần đâu cần tờ và để sẽ đợi anh chỉ cái nó cái nhau rồng vì thì ở nè nhớ để bé nhẹ nhớ nhẹ để lo và giờ nó giờ từ lo giờ hay lì lùm lo hay than sớm mai là giờ lùm mong thì những gì chỉ có giờ nó bé đồ sợ tông chùa tôi hài lù nhớ đồ nó rong cổ ở bé tàu rậu nhon để ý chùm mỏ sẽ đợi nhớ ok giờ lên nó mà ứ giờ mua mình gì sợ sự thế kể là dễ phú trội ý chùm nè chỉ có tiếng cả từ nó chỉ có giờ nó tiền năng gỗ khiến để lối xa lì xong ó xe năng gỗ trò lợ giờ lên nó hoàn tệ bây giờ mình sợ sự thế kỷ là rẻ nó hại trụ bây giờ và cứ tin rằng ở nhà trụ bé tới chơi Australia nó cứ giờ lối chạy Australia này bộ giờ cam Australia giờ lên nó giờ thì này chuyện giờ cam nhà thì mình bên tôi sợ tông chua nó ham Australia thế thế chỉ trụ bùa này chỉ hại Australia thế xài nó là yên và trụ bùa thì chỉ giờ cái chuyện mua chưa giờ ở cũ nó sợ sự để thay và nhớ tôi thấy chơi America chơi lỡ cho tí to sẵn xa lo có một sai có chỉ một sai nọ là chỉ trôn bùa tí họ dùng gì cho to tí lỡ chỉ bùa là tí mà lỡ xa to chỉ cũng ta xa to dễ sai xa to ở chỉ có chỉ thì chỉ cả cờ tôi một chút lỡ tí mà lỡ chịu ấn trụ để bé tới chơi nó thì nó mà giờ có xa tôi chỉ cứ chờ thế ta chỉ chờ tỏ cha đã lâu chỉ lấy một bỏ họ thông khí nhớ là giờ cho khó nó mà nói thế xa tôi chọn tôi dù tôi chữ ó giờ thì nó và thế chỉ xe để cho nè cho xí sẽ đời dù anh chỉ kiến nó cá nhân trong chế vấn đề và ư giờ mù mong ok sao sư nó bé mong ý ra giả số ổn tê nhất được thật kỳ năng dẫn gió vì tê sẽ đời trên sở dẫn gió đang tu trình lợi cho sở lò mong bé từ sau tương chua và tôi hài lũ mong nó trình và mẹ một cụ em mong ra nó có và sẽ đời cho đang tu họ và bó mù lợi thế ý bế thế tổng nó cho sở sư có và rong trở rong nữa, ấy giờ đi nó chạy đã trên đầu tiên là một lòng ý ra giả số mà ok là vậy nhá, tôi ta kia nó.

0: Ya ri ti nam mu che shi chan long wa sa su lan da pe tu tu mo sa su sa cha ya
1: sa su sha nyu cho ta ti ya i tu pa ne ho me ben to pi phong ta ka nu to khe chi to ti ya ni to tu la sa ti ni chang mo sha nya me shu ba kli mo chi che pro xiong ta to wa pi zan da ni lu che ver bi to lu chi li ta ni tu khu ya tho lo to chai cho lu me si khe给苦力做女做几多？啥子寒门子问到车都是飞天大和圣维托利亚到德加，红中面部都来考给德加那个老头肉啊和道路里，大家来到帮把面试去包容，都考给包容，天热搞他。个一头难得丈夫入神，就是夫妻人到都是稍微给好不时冒好不能中玩的，到这个到你融入天，个木个得呀融入啊，好给到这我就莫给做错后面本 CBD 头本能到木州 State Parliament， 好 Industrial Action 到到就。到处是大家做师傅听到，只能在政府学几包容，到农村社中都努力别好落好几包，把本身帮把这行，他做个人力去做一份薄去包容贴，不是做份薄包容人在考丢，啥时还没事一路接那么去。该寂寞恐怖都一想都真很晚且都被都能到你了路了路啊我就只能到干部都好天除了车不便去跟的 Western Street 和 East Brand Street 门本个人的我头身做弄啥的嘞都真是还爹就只能到你到路大米就就天热了，难得路头热，不到天路头热，到那新坡往底去啊！到，说是转去坐到底 ，emergency services 都慢的，木州他就上到，到路。心里大家吧，一肚子能如解多好的的人的 Ross by Wolf， 都真是都招呼木招，都连的 Victory Avenue 头路去，头里去头中都，我真是大家 report 的么，如解要多好的。都是能到都吃到的都还在开车了。所以突然之高度能到的投入学校哇好冷到忙的路上都真是找不着木头列爹呀都下你车贴就能加车子下去哇这都真是好热都共他都过贴的运头这都真是都是说我给好巴拉维圣维托利亚之路的过去路走过一路下里头路是好 operation 讨论这 video footage 让的给我好乐开车都能我吵架这能路车车贴贴拉着我这边压好给时间的都真是所以 ABC 图啊的爹就求其空哥和 Osborne 和 Adelaide 有个宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝老天有起叫个 Navy Hunter 好的鞋子，问到车都 tư đó là hồ sân thi ở trong phủ phê rồi cho nhiên ba một trâu cho chờ chỉ có lò ba trâu khó bỏ chế chỉ lúc đó ở Samarika để đó trâu thơ lúc đó Samarika để ở school class yếu trâu xa tùa thông trâu thông gió xong ở xếp lâu châu số thứ hai tần gì trở đi lúc chạy nhung lòng khó bỏ tiền tới chỗ sở liệt cho nên chỉ u hậu lữ trần gian để bóc phẳng bùa thổ lúc trâu li đa thà to kia tiền mua sẽ được trâu chia tụ nên gì trâu dài kế u hậu lữ lúc li ta lo do vì mua bóc cho sạch chia tụ nên u hậu lữ part time u trâu tùng cây chỉ mua hậu lử ua tàu chen gì khó kén chen gì để cái ua hậu lử phát thao ua trâu tùng cây chỉ mua hậu lử ua tàu chen gì lòn tờ trâu phong bê mù trâu phân chí phẳng bùa sau sự thua lòn tờ như sẽ không để dù tìa tích chậu America tù thơ bùi trà Donald Trump tù tờ trà Australia trò của áo phân chí phẳng bùa để cho xe thà rưu chia tù cho khổng xa tùa ta sẽ thổ cơ cho nên America yếu tù hay có thể tù ngay trong phứ Albanese tù tờ trà tù tàu lúc lì tờ tờ trả kế dây xe cho Australia tàu thua khó kế dễ dị xe nó tìa chỉ mua là thơ kia lì tù trai minister Don Farrell tàu hay tìa trong phứ xa chỉ thông tàu khó kế cha tờ nó ta xì bông xe tàu khó kế cha tờ chế đấu tàu nút phà để sơn gió trong phứ Albanese dân tìa khó kế chú xe đầu đua tàu tết chỗ rồi nó do khó chỉ nhờ kia lý thiê yếu chùa dì một trâu thó cỏ mù tù nâng sở chế kế là luồn tàu tết chỗ America chế tàu chùa yà xe đô sở liê cho cùng là luồn rong so sửng thua môn dì yuà nà xương ta tỏ tàu lo xì xì bà nà chùa lúc xì hở kỳ thông lâu thổ nữ cư trong nữ tù đế hồn ruộng đàn tờ kế sản phá trong nông mạng đề trong đu hồ ABC khó kế cha tờ sở sư chân chân xa thổ bê chân địa tì chùa sâu chùa chùa nữ cho lù tê lọ cư trong nữ tù đế hoàn tê chỉ lùa tù đế trong tù chữ host Sarah Ferguson lý nè xe lông lông tạo là nó giờ sở sự hỗ trợ chờ lần được của tuổi giờ họ sở tông chùa 3 triple Z
2: chắc là chuyện đó cũng bật chờ lâu cũng biết chuyện đâu thằng cái con đấy cũng chỉ có thể nhớ

dana lu cha ta na na sa tong chua che che che tua to i chong ni si ge tin cha ti ya ya ne lung tu yo to ka cha tu wa a peno no operation ya na da song chua na ke lo mo khe na na ya ti ne lung tu ha sa ka tua hai sa tong chua ro na no ka ne ha tua đào sạch tông tua đàn đào sạch tu sạch sạch tông chùa những đàn đàn đàn tử chùa proy chi chùa ai gì tàu nu màn để cho nu phải để nó tàu rồi mấy tu ở civil care pen operation rồi giặc care hai sạch tông chùa nó là nó khai cho tới tư care nó là nó là thế này chỉ hai phân nhiệt chỉ năng giờ cho tu lùa giờ phân nhiệt chỉ năng số lượng số tu ông mà quỷ xong nó sâu nó chỉ nên xả tu cơ là nó chỉ là một khe nó là biết khe đó nó tỉ bê đuôi gì lì ở trên là cái đầu nó mù trong tua đồ lú chua lì tỉ xa nó ế thổ khó lú xe hợp khe này họ thổ đồ thổ bê chôn thì tỉ chôn đô mù cho gì thổ bê chôn thì tỉ chôn đô chú ờ nó là ế ở nè nương tư họ mua kế cậu đàn nó là ba nên tụi khương cả họ giờ thì chúng ta ước tụi đàn nó là chỉ nên cho họ tôi hay đầu đàn là chỉ nên tôi cậu đàn nó chỉ hay những từ nên họ tôi cậu đàn nó cậu ta chỉ lời ông mà quay đã sát với kề để nên cậu tiến là nó tôi nên đầu sĩ thiê giờ thì nên từ họ xã cậu nó chỉ họ đầu sát tung đi bộ ta của hai đó đầu đầu office đó là giờ hai đầu phải cho tôi kéo được nó bao ở bên ngoài hai đầu nên từng chân nên tôi cậu rồi bi lu ti bi lu yi li na na ya ne chi tuo ge ji no ji ta lin dao le ji chi mo gen ji ye yao li ye li xiong ya le mo gen ji ji le mo ta ka tuo ke duo ya ne chi ge no ji ta xiong dao le ji ji bao de ya yi xiong ao xiong den dao mo ta ka ke duo la na le mo nang ke ya ne ne ji xi tuo ge ren ji ha dao sa tong tong dao dao na monday to friday nó nói thầu là hoa hậu là nó tụ tập trong nhà ít hơn gì chụp lấy chi ít chụp ở gì tàu nói và trong tàu này bắt tua hoa là thế tua này sau tàu là chỉ học tua đào sâu tua cởi tàu nữa.

giờ lấy ý chủ nhật cứ tiếng ra giờ nên lên từ giờ muốn sẽ tổ kia ba kiện tổ sản tông chưa là non chỉ ở trợ lý tư trả tổ cha tân từ em đầu tổ sản tông lý tư trả tổ cha tân từ giờ lấy còn nên tổ ba thế em bị tiền nên chỉ tổ ba chỉ giờ tiền nó từ ứng khai chỉ rồi giờ chúng mình tổ kia sản tông chưa ở bé chợ lụm mong nhớ đồ nặng non rồi em có sẽ được bỏ tổ tiền tổ sản tông chưa là non giờ chẳng lụm mong thế cha kể sa sa sa mong thế họ lúc mong họ chịu trong thế tế nào để bên nhau thế chứ sau này nó mong mong hay sau tăng chưa chịu tại đôi hôn đôi chùa nhớ rồi họ cho lúc lâu là giao internet đấy thì thấu mà sau tăng chưa nó mang trò trò nhớ dữ dội sự ta chỉ cho nó hay luôn bỏ thế lúc mong thành số mày thế sử dụng gì có thể nhớ bộ giờ tới chiều ông mua kế cho trò Syria, Iran, thế Russia, Ukraine, coi như lòng tàu bé li ở bé rồi, nó ít chút máu.

0: hai lục món đua lực khó nữa về chế chế ở sài nó chỉ cũng muốn tàu lú thế tới chỉ muốn cái công tiền chế chế và có thể chỉ là muốn cơ là chưa bé lú sân miền bên là giờ lùm bò thì bé lú khèn Victoria nó thế chẳng mua o lú lú ý chỉ là lú nó lú o chỉ lú sát thành nì hàng xa họ thế chế ở sài ở sài và SBS nè chị đã thông tin thế, ấy là nó có ở sau đó tôi sẽ lưu nó để lưu SBS có ở sau đó ở bên mông ở sau này nó thế, ở chỗ lưu thế chừng nhỏ thế, ở để thế thì bao thế, để chỗ ở sau này nó mua ở chỗ sau tung chưa mông tôi hay lưu thế, ấy là nó tự nhiên chúng ta nên để lưu sau tung chưa ở 3-2% nó cứ chỉ tao nhét họ từ rồi giờ hai nương tư tao hai hồi nó chỉ tao và tu cộng xe chỉ tu nương tu cộng xe mà giờ giờ và hậu lữ nó chỉ giờ cố trụ đồ là họ cho nó nhẹ trẻ hậu lữ thế và nhẹ lầu nó chỉ cố ý đồ là xứ ấy giờ lên nó gọi cho nhẹ cho sĩ ba tôi và tu cộng xe thế họ ba tôi kia là nó lu America để vô làm thiệt nó mà tao tao thì khi hậu lữ đỡ xứ chỉ tao nhẹ nữa ấy khó cái ô lưỡi đó nó mà giờ ít khó chân chân nhất rồi à, thế chứ ô sợ liền nó tụi trẻ có muốn có giờ có nó nhẹ lâu rồi giờ có chuyện thế chứ tao nhẹ lâu có chuyện nó nhẹ không sống khổ rồi giờ nhẹ ô sợ liền nó chỉ có ai thì có vô răn thiền nó chỉ là ai thì có giờ ít tư nâng qua có thể thì họ lừa rồi các trò các họ rồi sớm mai vô làm thiệt tôi họ lừa đã nó rồi giờ muốn họ lừa ba bé chả năng lâu gì muốn gì khâu họ nói chỉ giờ ít khó một tiếng gì cho dù luôn năng hay để dù vậy tôi năng cung qua nó nè vì thế dù họ lừa chỉ tao nhẹ rồi muốn xé đỡ bờ muốn vô làm thiệt rồi giờ asa sớm mai nó
1: có sa cho có cái cửa là nó và chưa phải hàng mong cái tôi cửa là nó xin đây là khi ở chỗ xưa hai nâng và tôi hai sáu trong chỗ là nó chở chia và chỉ tao bao chở tư là nó nhìn nó chỉ mua chở và pi là chỉ chở thay này chỉ chở để họ tôi và chuẩn gì mù nó này là khi ở một lần khi ở nó khi ở có cho lũ chua lì nó còn chờ có ta chỉ hồ cho tư nó này chưa phải mong sứ cho số hai nâng tua nó chỉ là mới tu nó là nó khi ở nó khi ở trong khi ở trong này thì có cỏ lì nó cỏ lì trà thì ở e rồi có cỏ lì trà có có bộ lì trà mình cho thì chỉ tàu khởi u khăn nó là tư là nó có chỉ nhau nó tư thế rồi có chỉ bao nó có chỉ tàu thế rồi có bao rồi chỉ có chỉ nhau nó tư rồi khi tàu in đồ thế có thể đi chơi nó có cho tư là nó thế có lợi thế của tới đã xuất về kia được co chỉ giờ khỏi rồng được co giờ nên từ xã bao xã lọ cờ nó chỉ mua những khu sản tông đi của bộ ta của hàng ta cũng toàn là nói rồi mua tôi xứ khay à nó khay đã đỡ xứ chỉ thể nhà đó chỉ còn nói giờ khay đỡ phú rồi nè còn đi chơi có cho tư là nó xứ ủa chọn đồ này rồi mua từ tua mà rồi dùng có thể tránh như là nó sẽ có ít cho phân nhà chỉ mua hậu lửa chỉ đầu ở tua ba kia thì cái hậu lửa đấy chỉ chùa tua của nó tin sợ được để nó sư của chỉ mua hậu lửa chỉ của thì thổi ra sơn gió nó sư của chỉ mua chỉ chùa thì yên gió chỗ này sư thọ có ít cho phân nhà là do ít cho xài mua của ý xong rồi số họ tua cờ là thế nên tua cờ là ta tự ta là chỉ chuẩn gì to chỉ là giờ cờ cho giờ tua lừa mua nên cờ một đôi cho lồ nữa nên cờ phát cho lồ nhất là nó cho cái chai và lồ nhất là nó mà tôi hai tàu là nó theo nữa vậy nên cờ chỉ phang khẩu lồ rồi lừa khe để coi hai lý trả thế chỉ sổ cho chai để nó nói chỉ là có cờ thầu của nó chỉ là thế phú có tôi hai tàu là nó theo nhưng chỉ ấy khó nhưng mà thế cô chỉ dùng gì thế khó có chỉ bao giờ nó khe kia nó có gì chỉ coi cỡ tàu xứ này thế này ha cho phân nhiệt cho tung xài lùa là do cho nhiệt gì ao nhiệt gì là hay rộng nữa tua đàn đòi tua cỡ cho chạy rồi nó thia cỡ cho tư là thia cỡ cho chạy thia ấy nếu mà chỉ này thì đi bao thế này ấy đàn đòi do tua cỡ đỡ xứ có tua hài nó là có chỉ tới khó nhiều từ tua hài đỡ phú là

0: 家日子必胜选的都唔拢冇几耐热，搞咗好多就话都害死死咯，都还几耐热咯。到那那扎一种日子嗰阵，扎冻咯，装够咯，电脑先。如果住一个月啦，住嗰只整个房就堆起啦，那先啦，啲就漏，就几只啲窗嘅啦，那如果装到，
1: 哎呀，你那都当弄做扎害得了，几多个那只用。哦，有个都个就用全牛的，也有也别给在忙，也咁个这个用，包是用来哦处理海鲜，别一切都采罗，也叫都罗，那得给在忙那么容易，但是到的莫一他能我煮个了，我莫就卤了，我都只能做，也就卤海的只有个煮头。giờ lên tới chè họ chú là nữ của tù chè chở thế của xin nâng cho chè họ chú chùa chỉ là đây thế giờ lên nó thọ cờ sẽ được cái chạy mong là cờ tế cờ đàn là tua cờ nữa vì tiền đàn nó cô chia bây giờ tua cờ nó giờ tua cờ đỡ với tàu tua sổ thế họ giờ lên nó cờ sẽ được tua giờ khán trọng tua sổ thế thua già chỉ có sổ chỉ những sơ suy giờ thầu chỉ sổ chỉ những chỉ sơ dùng để thầu bé nhau bé bé chờ bé mong vô sinh ta sao tung chưa radio free asia thầu từ khí gì chỉ nằm lo hay nó america hay suy chỉ đó đi là cái suy chỉ dù thua thua ta chỉ tỏ cá nó dù to to mình chỉ lu america là dù ăn kí là chỉ cú rung lùng thế, giờ lên nó có sẽ đỡ thâu to to chỉ nhưng đi nhưng của mua nền chia thế tăng là nền mua nền chế lũ nhớ hộ họ chỉ xài ra xuống là nền mua nền chế lũ nhớ hộ giờ tôi có to to rồi họ giờ cái chỉ to to to chỉ giả tư là nhớ lại biết thật tăng ít khó ô bị trường đây cái chỉ bảo chế bưng nón bơm bơm bơm thế nào ta chỉ thâu và các bố dạy những môn sẽ lựa nhà hồ ấy giờ nó bảo thiết chế sẽ để sau đây giờ tôi khía hồ lử sau tông chuyên đã nói thế họ mù ba khía cờ bé cái gì cái chai thế thổ ôm ở chơi sĩ thế tàu sĩ giờ nên chỉ một cờ chế toàn đây nó chỉ giờ tàu trò nhiệm tiệt và cho bây giờ muốn nhớ lực lượng sáng tua EP nó chỉ mù lo giờ trâu bùa chỉ giờ chống tù chè giờ để cộ tù về thứ ta trộn xe rồi giờ lấy bé cờ ship ba với chè riêng và giờ đi tìm nhân tự mình chỉ có thể đi tìm gì giờ tôi khỏi chỉ bảo là chuyện để tôi bổ sứ

0: Oh yeah, little no more. So sweet,
1: I just don't remember. No, you are not. So she had to go 3 degrees. Yet on Sunday, you have to keep your chant to fun down. So, Charlie got tow. Yet on Monday, on day, you chant to fin down the young girl. So, Charlie got tow the young old here. Ah, the Naya, ja, don't eat the sun. Yet on London, Prince, no, you chant to fun d. สะสะลินงโกอ๋อนี่จะมุญยอดเปยจะมุญจีโดเปยเทียจะยอดเปยนูมาฉันดูจงนะอันนี้ตะลุนตุสินนี่ฉันดุนจีที่อย่างเก่าสะสะลินงเก่าเนี่ยตัวเจ็งเข็มปลายอยู่เป่าหัวโดเลยอยู่ฉันดุนจีเทียสะสะลิกุจีเนี่ยตะลุนตุหอมบ้าเตยเราอยู่ลานะโฉสะสะลิกุเปนูหน่อยอ่ะนูตะตอกชาเท่านึงก็ตรงที่ติเชิญซอ Nu bong tau chi tau nung shan di di chong du. Bei mua gau tau bok ke do nu nong. Ada na ya ni zi si pa long. Nu na yi de la go sore go bo tau li do. Jue jue sin ni America. Yi de la go sore go bo tau li go. Chi chi e yi bua tau kip ni la chua. Yi de la go sore go bo tau li nang go. Bein ba tia chi cho osa ta ni a tai. Tia yi de la usra go po to li go yi tia bai po xiao chi dong nye ya la ye na sa si wa jua tia nye se si blong jo la so li na se si nan da je mo ke la je na se na ya ke la je na je ya tia ne a mo len te nye ke de ne mo hu sa tang tau la ne chi da ya chi chua je ne ha me yin tau sa tang Tua nan da sa tong chua, da tu sa tong chup lo chi yi chua pe na tau pe mo pe sin. Cha ne za sa sa mong la mu tau ni te fung yu chi ha nyo tau tau sang, tau te chau, tau pao te na. Ye na, lu sa tong chua na ya ke sa sa sa mong sok wa sok chua na. A ne cha wa pa mua sa su bidian tau la ne mua YouTube, Facebook la yin ya yi ka yong pa ke tu neng de si sa zong chua ne ya yi ka tia na lu mong so hua so chua si e ne ha chong kao mta ne chai fung yim lung la ne mi yin shou ne yang kao tua na na lian tau sa tang tua da u a tu ke sa zong chua na na u ma li chua ne yang kao wa ne nye na mta ne ti fung yim lung la cha ta cha vay yi chong ye zi ka ti ni cha m lung yan ne chin tau tua je ye cha ta li xie ni ya su de yo chi hao ne che tie ye na sa tong chua na ya pe mong se de lu na pe se de de tu ne mo la chi ra cho da wo ke la je tie sa su la chi lo ne ha mo ye khe ra pe de pe yin cha tau tau ne yi chong ne zi ge zin cha ta li za chai de no se na e va de je xie tie ne mo la chi ne ya shong da wo de tua la ya Who do that she thought, oh, no, eh, but it's cha. Don't need your fun, you know. As I think you are, I call wrong the fifth month, and I'll see the orange tongue out, so don't you want to get a noon to love more, check down at ye. Page in a little song, so don't you are so horse with you are on the even down there, page on to John, a fair touch down, and I knew it, yeah. Look, community radio, not ye, your deal, or They told her, I know to swore, I know to hide, so now, Chimolu, the chat, it was not here, SBS radio, let's say, tell you, morning, hide the whole lot, you are so now, you're a little, lose something to what you are, you know, eh, but the chess here, dear, just only jar, you ought to cast a tung juan, not checking who get on him long, and you ought to pass Sanga, dear. Sanga, no, she has Sanga, that cheap, Sanga. Got ne hom mum long tena ne hom long tia e got mu view tia la de pao tia pe chong bo di chim long tia ne to no la pao na ne chim long je sa tia o pe ha po che su je chim chim long je la ho bo pe cho ta tia na o je yo wa tu ko xia na no tia do na xin do na da su je la di che che ta pe ta tia na e cha na to ne chong ni se ke tin cha tia pe che mo cho no la ne ha mu long chi tao lu xia shan na ka wen zhong cha ma long shi da shan si ya de ne ha xiao ji ta la long shi ya ta xi na ji de mo ho dao gu gu de sai chút gì mong là chỉ là mua nhà là họ bắt là mua dự cho đó họ nên lòng thật là tàu cả nên lòng cả mua view đó họ thia ấy là để bao thì mua mong lòng thia này là chỉ uống nhớ nhột ở bên thia nữa chỉ để chỉ lòng thia để chỉ bơ gà chỉ là như hay đun trụ ở bên thia nữa ấy là như là trong này trong nhà thì cái thằng cha của này từ từ sau sẽ tự cho là nên để thế bây giờ mong nhau hồng nào lấy cho chỉ là rộng thế từ sau là cho nên nó đã chỉ nó bây giờ tự sau nó vì thế muốn này nữa ý cho bên này bây giờ nhau lúc sắp vịt rồi ý cho xe rồi dòng thiêu bắt sau lúc sắp tương chùa nó là đến đây rồi sắp tương chùa của này sẽ được trong lần đầu.